0: Anocht a Radio Rira.
1: Díif is mé sé méh agus seo chugah an gignuach de stédi. Buig sé an gradam den léirthir is fear le DJ Mag a FFA3 agus a sé donar sáte i mé firsta galua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is ráthúla dar linna agus a sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bhés aga go dí seo. Ba Ben Hemsley ag dul sáte ar an héú ládig de bhí lúnas a FFA sé sa Custom House Square i mé firsta. Bin agaibh an gignuacht is déine an seo ar Radio Rerun.
2: Radio Rerun.

Vicarja is Misha Jade agus seo cúbh an gcaicneacht is Danny. Tá Dermot Kennedy ag filé ar an ardán an Sarah seo, bheidh sé seo an céad uair ó fiche trí gúil Dermot ag sin an bio in Éireann agus é casa gá ithe as a chéile san a bhíve im lá clia. Bheidh an ceolchúirm seo níos mó ná cean ar bit déanta aige a riamh, le ceoltar áitiúil Aaron Rowe mar hocaíocht aige den dá ithe. Bheidh Dermot Kennedy ag casa ar an éanú agus dar lá déag sa bhí uail is stad an a bhíve lá clia. Bhí an gcaicneacht is Danny, Lumsa Jade ar Radio Rerun. Radio.

0: Tillichol don Deira Seachtaine. Re-Raw.
1: Erlinia agus Erin Air.
2: Agus Air D.A.B.
0: Stáisiún náisiún de Gaeilge don ASO.

mise maiv agus seo chugaibh an gig nuach this déine. Anam lithe fuí go ag gradam ceol na Grammys godíseo, is é Lewis Capaldi ceantas na fír is rathúla is saol an fap ceol sa lá atá inniu ann. Tá sé fógratha aige go mbeidh sé ag filleadh go hÉireann i bheith fé sé le trí ceol chuirm Last Mi Fuin Green, ba Lewis Capaldi ag seanam in Marley Park in Molly Oclia ar an féad tríú lá de bhí bheithimh, i Thomann Park i Limni ar an féad séú lá de bhí bheithimh, agus i Boucher Road imeal firsta ar an fithú lúnasa féad fé sé. Bin agat an gig nuach is déanaí anseo ar Radio Rerun.

Reroll. Shall Reroll. Ar líne agus ar an air. Agus ar DAB. Stáisiún náisiúnta Gael.

tá sé cloiste i g Gearta got. Tá milli Alcock ag teach chun na scálána in éanaach le David Crumholtz don scanna nua Supergirl. Nuair a dhéanann amathir ionsaí náprócra gan cuine, bíonn ar Supergirl dul i gcomhfort le cumrádaí nach raibh is ag sú leis ar aistir díoltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón fé séú lá de bhí bheith. Is mé sé méh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rira. Radio.

Bíag sosagat, chur an kitalar siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rira ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: seo papnuacht a Radio Rírá.
1: Díif is me seméh agus seo chuh an gignuach is déine. Tá siad mar cean dos na grúpi popciúil is rathúla don féhéú híis agus tá siad ag teach a héann an saoire seo. Tá sé fógratha go mbeidh Maroon 5 ag seannam ag gáist an mholachide i maila clia ar an trocú lá de bhí bheitheamh le híana speisialta cosú le Jess Glynn agus Fola. Bin agaibh an gignuach is déine an seo ar Radio Rírá.

0: Radio Reraw.
1: Awa simagat in ar mailitis,
2: ar mita seoliocht,
1: ar bishroga,
2: agus ar nuachas.
1: Búil isteach ag teachan dúchas de ithe scéalaíocht de Chris Challey
2: i dteanta mise Címa Cuirstalla
1: agus mise Cuan de Búrca.
2: Sa trá éadrom spríol seo, fála mómuid faoin na creidimh agus na scéalta atá gríolóir ar bhféinniúlachta mar ghaol.
1: Fill ar do dhúchas a thucht a chlog gach déirdaí an seo ar Radio Reraw nó é siar ar Spotify agus Apple Podcast an Wadan Dar Gion.

Tána Minions arás agus tá sé an am don scanán nua Minions agus Monsters. I nia an rath danda don scanán Despicable Me a Cahir, támid arás sa dán áhis biocana seo le charactar nua agus cabadalí ura. By Minions agus Monsters le feicáil sa fictúrlin ón chéad lá de bhí uil. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuach scanánaíochta ar Rádio Ríra.

0: Erlíne agus Eranair. Radio
1: Reraw Digitalk.
2: Erlíne agus Eranair.
3: Agus DAB.
0: Stáisiún náisiúnta.

Robert Patrick ag teacht chun na scálána leis an scannán nua Terminator 2 Judgment Day. Le meascán iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picture linn ón ceathrú lá de bhí van fór. Is mis a maobh agus bin agaibh nuachs scannáníochta ar Radio Rerock.

Bíag sosagat, chur an kitalar siúl, clúisíní urt, sí siir agus éist le podgrile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rira ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: Tá tú a géisteacht le radio rerá.
1: Erlíne agus ar an air
2: agus ar DAB
3: Stáisiún náisiúnta.

Why Christian Convery agus Maisie Stella ag chocan na scálána leis an scána nua the end of Oak Street. Le David Robert Mitchell mers dúrthur, fechtar clán sna hochtódaí a fechan rudaí aisteacha ag toirliú Pisa ar Fisa ina gcuirsanacht. By the end of Oak Street, le feiscint sa pictúrlin ón cathair déigiú lá de bhí lúnasa. Mise méh agus bin agaibh nuach scanánaíochta ar Radio Rerun.

0: Snooze, Anton, Le Siza. Fáilte roimh go dtí an chlór is an mise hana agus thonnta bheith éisteacht le radio ríra. Pe sa libh ar feicthóir clic nóh maras go ná go dtí na dóchlag agus muid há gá rud le sais ceiliúra a gcuin in nóh sé an chéad lá is fithe de bhí meitheamh mar sin is é an lá is fuide sa bhliain so sé an réonstad lár an tábhairg agus freisin mar tharlaíonn sé is é inmh lá na nathracha So, tá súla gom bhfuil sibh ar fad ag tuairt treats agus péiridéile a bhíonn á áil ag daddy lá na nathracha. Fumín sé sin ar nó scoil am caint faoi na nathracha nuamh nó na nathracha eile na nathracha thom sé ag caint faoi. Mar sin hain thom fós ag teach chum hain iníigh an dó ón ghrain a bhí facta agam in é bhí an aimseir even ar fad buíochas mór le dia agus le cúnamh dé fanig sé linn ar feig tamalín há aimseir na scrúdaithe á ála gwin cúpla seachtainí roiíonach ach you know is cuma agus go mbeidh siad a gcoin cear go leor píosbeag ceol éireannach a gcuibh daobh inis a gom daobh inis tha mar gana ag teachsús ar báil ach roimh sin é stáimid le the Jamie Oliver petrol station le síme
1: tá tú i gceisteacht le radio

Sin mise ag leabhart leis an aimseir. When did you get hot? Sin aráin le Sabrina Carpenter. Fanile, há cúpla scéalta agus fógraí le déanamh gom éire an chlór inmh. Ach, níos éistoimid le I love it, I love it, I love it le Bella Kay.

0: Martin an son agus árán ascuilen dúlamán agus níos mó ceol ascuilen le teacht ar an glór ach go fólín rálam sais gerán ianaf féin sais fad nua atá in ré like rahiacht mar sport ach ha sé níos mó ná sport ha sé in like braham se gur sais cult é mar ha gach tá an daun agus a bhar ha gach mac máhar ag ré in marathon nó just like ag you know Ross Cuig kilometer 10 kilometer pay a day you know just how she says taking the world by storm agus nílam se mar chuid den gold sa agus Tom ag brahant an FOMO ach nílam chan tasnú ag ré just chan be you know ar nós gachin eile ní hé sin rá nach mím se ag ré like is bralam ein sa sport just like ach léacht déin hais agus bím se ag ré I méinar just dír chun písa ach léacht a dhéanamh ach you know nadir níl sé ima farsantach nua agus sin é a bhraham nuair a chiam gach éin duine ar na meánú síolta I cuir suas na cad é an rud sin Strava nó pay app a dhéanan sais chun sé siúas ar de mileage dermid agus de route agus le gach duine ag déanamh na marathons agus just no ní mála mé stop ag ré just beidir siúil ok ní gádit bheith ag ré gach éon áit Cynnas mar an tain, cynnas mar hain an seanachal. Is far ri ma na dro hasaf. Bo beidr, an orsia is far just chasaf. Okay? Ni gaog ar dro hasaf a ta aon. Beidr dro ri a ta aon in aad chasaf ma. Oh, vaid na vera. Okay. Alex Warren is shodiv fever dream.
1: Seo papnuacht a Radio Rira.
2: Díomh a chuir de réil is mu a déad agus seo cúbh an chuicnuacht is déanaí. Tá séisiúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beidh an éile ceol altogether now ag filead an seachtú bhéalta. Nunaithe i bord láirge beidh deire seachtaine lán na ceol agus craic agus an lucht freastal ag súil le ceol a chluisint ó Kneecap, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beidh altogether now ar siúil ina stát an chraic bór, Port Láirge, idir an téanú lá is trucha de bhí uil agus an darna lá de bhí liúnasa. Bina gaibh an gignuacht is déanaí lumsa jade ar Radio Rira.
3: Radio Rira!
4: Is umi mohakan agus kesh the vey agat nirithol lana vera malak. Be carol of oil o chian ola has launcha erdoch rus. Agus o my child punk ie o imanakt na servisha slauncha. A karoi glat saniha. Kabe rudha harloi. Agus o horhig tour dit de rehan lei, mother lesh na kesh na galer. Tomi dan shin kan karulat. Mar shin, te quig my child punk ie, le corla a oil. O imanakt na servisha slauncha.

0: Pinnagrah Aron Oscoilin and son Fos le le boom agus Gandalf Vader. Ig tort on kosher low ig feile na galli im Lena. Fáilte roimh thar leis má bhíomh ar géisteach níos luaithe mana raibh is mé sé hana agus sé seo radio rírá bheit sa libh ar feadh uairclaic eile inis níos mó ceol as gáil agus ceol éirneach ar malach ach inis é stóimid le amháin ó Ariana Grande cean nua óna hochtú album Petal, I guess sure, hate that I made you love me.
1: What's your name, please?
2: Radio Rerolls.

house tour on son le Sabrina Carpenter. Nish Biaslam piece of bug kinda ian of fain album loa. Tá eisithe ag Olivia Rodrigo le déanaí. Ná tá is gom bhés a caiint féin ganá ar feig os fadó is tócha ón lá gur ógur si é ach tá sé just bhés a géisi leis ina amláin le ar feig cúpla lá anois agus táim anthóga leis le is brala mé ach bhís a ceapa like tá sais measam go bhfuil sais d'éirtear go bhfuil go bhfuair sí an sais spraga don album so fad is a bhí sí lúndan agus tá sin sais le feiscint ón clí well it lí a bháin go bhfuil The Cure an banna ceol sasnach há sais trí ledna d'Eirthamid a bhainin leis an banna ceol son ibhar féin an tábhrán The Cure ibhar dó há ar an áhrán What's Wrong With Me well, What's Wrong With Me tá an tábhránaí Robert Smith ina sais í sheoltóir air agus is é sin príomh áhránaí an bhanna ceol The Cure freisin sa single a d'eisigh sí roint seach ní ó hin Drop Dead há an céad lyric nó lyric amháin ag an dús d'ir tá sé caint féin amháin Just Like Heaven agus sin amháin le The Cure so sin saist ní easter eggs a chanach ach nádar an bhfuil beidir

0: Lavender Kirkra is an an Aaron Shin, oh sexy tig. Also Shin on an album Nua Darvanum, Dartil Tig, gone out. Marine Le Slag of Carlo Town, Ox Roshin Dove, Ox Kupla Keen Ella Freshen, Big Sexy Tig, Le Clushant, Egg All Together Now, Imlena. Agshishin air on der shachna sira boink egdera mi ool. Care galore. Peace be og Olivia Dean leave nish man I need.
1: Radio Rewar. Dave is Miss Ashling, agus chuchul fógar ni valuntas le scéal pungaí ar Radio Rira. Tá coláist na héirin gael chultúr ag lorag dina fuinúil, crochach, nafsbloch agus cumasach a bhil orid scéal na cumarsáide acá le bheith gobar mar aimnach mar gíochta. Conra sé bhí atá gais leis an ról seo agus beg obar ó chian ag gais chumá. Le cúrstach ar an ról seo ní mór d' iarrthóirí riafas de chur chuig puist ag gael chultúr.com roibhin téanam láas fithid de bhí an bheithibh. Tá conra na gaeilge ag gearcú stúrthóir don gcathrú ghaeilge bhloch lia. Is sé an ís ratha ná cathrú ghaeilge Irbach ar Herbert ag grí lár bhloch lia leis an tanga a chur chun cín í a bheith le feic ceáil agus á leabhairt go beo beach sa cathrú agus chuige sin tá sé gceiste chu stúrthóir ar an tonscadal pílóitacha osdú ar chunra trí bliana leis an bhís a dhíorú. Le cur isteach ar an ról seo is gá CV agus leitar chúdaigh a chur chuig posta cnag.caí faoin dar lás fehead de bhí an bheithibh. Tá gach eolas faoin dá alúnta seo agus gach falúnta sela le gaeilge ar fáil ar scéal.caí.

0: Písabeag páirtreachta daoibh an sun ag deireadh an árán ar nach sin Wonderland le rua rí far as Corcaigh. Sin é bhuaimse don deir seachna sa ach nábí buartha beidsa thairnais ag an gcine an deir seachna seo chuan. Mar sin bíodh seachtain múntach a gcuibh ar fad thosúlacham go bhanan an aimim se linn. Fágad mé libh le thrán eile le seodaíh Boston le Stella Lefty.
1: Radio Rerá. I'm a right funnivic tassel ever madden, big elums and Matthew Larney, gak madden, lungahina, either ut, agus a de, lahan kyol is far, agus nishkail de isamula. Big elums, Aaron Club Brick Foster, Air Radio Rerá.
2: Rerá.

mitigé agus siúh an gignoacht is déine. Bannaiciol í connacht na hhéan iad Westlife agus im léna tá si de ah ceóra ar cuaigh blion is fi caite le céile mar grúpa. Le breis is cuaigige cuaigh milliún cearníín díalta go dada, ceir hingaldéigh ag ifhar hains na riocht antathe agus níos mó na 3 bilún éisteach ar lína is iad cead na bannaí is rathúla in éan. Mar sin de beag an grúpa ag casa trí ihe déag sa trí rina i mí bhean fórt na bliana seo. Ag tasú amach ar an deú agus an seodéirigh ar an séú lá is fithe de bhí bhean fórt. Is mu a déad agus bin an gignuacht is déine ar Radio Rewind.

0: Anocht a Radio Rira.
1: Díif is Misha Maeve agus seo chugamh an gig nuach de Stéidí. Bhuaigh sé an gradam don léirithir is fearr le DJ Mag a FIFA 3 agus a sé donar sáte i mé firsta go lua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is rathúla dar linna agus a sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bhés aige go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag donar sáte ar an héanú lá déag de mhí lúnas a FIFA 6 sa Custom House Square i mé firsta. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Is é an tuadrá sláándála príomháidí an cólacht rialtais atá freagrach as an tionscail sláándála príomháidí a rialáil. Gach lá, cosníonn seirbhísí sláándála ceadúnathe airí agus seirbhísí is fiú na bilún euro, agus ciontaíonn siad sábháiltacht agus sláándáil na géta mílta daoine agus gnólachtaí. Nuair atá tú ag rannú seirbhís sláándála, rannaigh ceann atá ceadúnathe ag an tuadrá sláándála príomháidí.

Bíag sosagat, chorán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le pudgrilla lón machnav. Shra aglif ina mian foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

Pink Panthers a fhíle chostal an sin le tonight agus roimh sin Big Pig le Feels Right an seo ar Radio Rira. A chuirde maridir mé Hannah Féin gach ile chlór ar an dánach buinmuid ag déanamh play ar na scéal tamóra ón teachtain roimhe na rudaí a chuirle I culture pop agus gach rud eile cho má. Mas rinne gur thuilte tú aon scéal ar nó gur léi tú aon scéal an teachtain seo atá tú ag iarraidh roinnt linn ba bhrá an chluiste webh ar Níomh Punk Fulham Mulánach Instagram. Ach tá cúpla rud atá mé ag iarraidh a phlé libh tar éis cúpla ar an eile. Tá Dominic Fike ar an mealach le Mrs. ach ar dús eile Langley le Tuesday in Texas.

0: Codeline le We Were Only Young an seo ar Radio Euro. Gá arón le chéile ó burt atá ag déanamh ceolchromacha i má leachlia an deireann seachta na seo. A réir bhí Codeline le chluisteáil in Marley Park agus bhí siad. No, beidir gráis siad in Malahide de Brunner. Agus bhí siad ag déanamh an ceolchrom déirnach a bhaidh acu i má leachlia mar chuid den farewell tour atá imon siad imon fuiláir agus ia tam an brónach fuil agus an brónach nach raumén an dul cho ma dear gannis tá níos mó ceo agam díf a chorda tá muid briogach la vala thríd an chlór ach tá a lán ceol íntaca fós le teacht dear gannis ar Radio Rúra tá Steve Lacey ar an malach le Bad Habits ach ar dús cean nua ó Ariana Grande Hate That I Made You Love Me an seo ar Radio Rúra
1: Radio Rúra
2: Als simagot in haar mailitis, haar mitisjolijocht, haar bishroge, agus haar nukis. Boelis jach, ik tjach en dukis, de ihe skeliocht de quiz chali, e janta misje, kiema kerstele, agus misje, kuan de borke. Se tra adrum spriel show, falam omuid fuin de krediv, agus ne skelte, et haar grilo or venulichte, mar goel. Veel eer de groeges, e hoogte glo gach derdi an onshore Radio Rira, no e share er Spotify, agus Apple Podcasts, an wadden dar gion.
1: Rira.

0: ag or Pongai Radio Re-Raw.
1: Radio Re-Raw.
2: Gan gúil sé bheith buin taitneamh as an geolgadaí seo a chuirde tá a lán fostateacht idir in níos agus deire an chlór ar Radio Re-Raw agus díochanis a chuirde tá banna ceol agam díobh a tamé ar bís chun dul agus iad a eicáil an bhéin seo agan tamé actually ag taistil go sásanna chun iad eicáil i mancin agus ní raibh mé riamh i mancin so tamé ag súil go mór le deire seachna a cáhán le Dylan de Machorde agus Amble a Echol Choma. Yeah, Machara Chiol si Tectra Chogam agra Gwyl si ag Tereish Ticaid a Cianoch Lahai Amble in Mancan agus Kingfisher in Noon Aiden agus ma ta athna agat Urum ta isagat gyr Willem Goffa le Dún Aiden agus go heim an govinnich ach an drochor ni ramein an dogadi an doch iawn mar by me a rash ag ober skull nor a talking fisher ag shenlam in Dún Aiden ach dyr me lehi yeah sure talk for me dyr a shachna in mi yeah rafor con ambal echel in mancan agus tamme ar bishwi yeah fisha cho randomach ach tamme ag sul gamor mor lesh agus an cairna ta agam divanish na moral victory
0: Erlinia, August Erin there.
3: August Air D.A.B.
4: Starshu Nashington.

Jungle on Shin le Good Times. Tá tuigéis le cléníomh an seo ar Radio Rira. Gach dánach a chord, a bí mis ag déanamh play air na scéalta móra ón teachtain roimhe. Sa céad ar an glóir, bhí mar ag leabhairt faoin Belador a bhór chora chun imirt sa chuireann dánada ar LinkedIn. Ach, ba mhuid ag leanúir draig agus ag déanamh play ar scéalta móra eile, tar éis cúpla amhrán eile. Más rud é gur thuala tú éin scéal simúil nó chraachta an teachtain seachta ba bhrá lom é a chluisteil a webh a ríis ar Níomh Punk Fulham ar Instagram. Ach, tá sé inám láin níos mó sheol roimhe sin trí amhrán ar nig le céile atá agam díobh d'éirc níos cean amháin ó scaoilge, cean amháin ó bána ceol agus cean amháin ó amhránaí éanach freisin. Ag tosú amach an grúpa de trí amhrán sin le Kingfisher agus The Blade ar Radio Rira.

gael is hir ar sinsir na fianna a bheas beag a buin nar uli riu rivgal. Imeasc na níl seasamuidir son daoine.

0: le I Like It featuring Gucci Mane. Agus roimh sin Taylor Swift a bhí le chlosáil ar Radio Rira le I Knew It, I Knew You. Tá deire an tuair buglach builta linn a chuirde ach ba mé libh gotí iséach lug le níos mó cheol agus cumála sin nóbí bortha leanfaí an cheol ar ráid tar éis a sé chumá mar gnách an seo ar Radio Rira. Díir gnéis ar an ór nua agam díobh ó Lola Young seo From Down Here.
1: Cheol ór nua ar Radio Rira.

0: Chóráin is more satire. Ceann in Eichí.
1: Radio Reroll.
2: Reroll.
3: Erlíne agus Erlíne.
4: Agus Erdi Abbey.
0: Stáisiún náisiún ta gaelge don ASO.

gafa leis an tuna sin ag titim siad ríist an tacht in seof a give her a hochtí ag caci kid a gobar le cojack a sin a bhí rúd. A raig lein a ríist agus an tuna tóg gwyn an tacht in seo give her a shochtí agus I ag pósa go hanalú ar fad. Taylor Swift, Elizabeth Taylor.

Tá sé cloiste i g Geirtagat. Tá Millie Alcock ag teach chun na scálána in éanach le David Crumholtz don scána nua Supergirl. Nuair a dhéanann amathóir ionsaí neamhpróchrach gan chuine, bíonn ar Supergirl dul i gcomhfort le cumrádaí nach raibh ag sú leis ar aistir díoltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón féiséú lá de bhí bheith. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rira.

raglan arís leis an tútá gonig ihar a hocht an tatain seo agus ablam an bhfuil an 10 rólascuh. Zara Larson, Midnight Sun.

0: Caio agus Galad a go rilla céile le Save My Love ar aglin ar ríist agus tamhaid beagnach tacha ag an top a cúig ag an pointe seo give her a shake she Becky Hill le mór.
1: Hit 30.
2: Number

0: Satisfy. Roimh sin a gibh ar cuaig Tame Impala agus Dracula ag leanúint díreach ar aghaidh ar ríist agus táim atáice ag an top trí ag an bhuinte seo agus ní bheidh aon una orm go bhfuil an dream seo os ar gcomhair amach a gibh ar trí ar ríist an teachtain seo. Another featuring 54 Ultra.
1: Number 3.
0: Talk to you.

0: agus agam ile vachorda leis an tunas mó sa tír an tachtan seo an tunas thágoin ag a vrhain ag an top spot Olivia Rodrigo drop dead agus sin a meid imse slán
1: number one

0: Anocht a Radio Rira.
1: Díif is mé siméh agus seo chuh an gignuach is déine. Tá siad mar cean dos na grúpi popciúil is rathúla don féhéú híis agus tá siad ag teach ahéan an saoire seo. Tá sé fógratha go mbeidh Maroon 5 ag seannam ag gáislán mhullaide i maila ó clia ar an trocú lá de bhí bheitheamh le hian na speisialta cosúla Jess Glynn agus voilà. Bin agaibh an gignuach is déine an seo ar Radio Rira.

Bíag sosagat, chur an cittalar siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist, le pudgrile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: Podcast Top Nuacht Air Radio Rira.
1: Díomh is Misha Maeve agus Seo Cúbh an gignúach dis déanaí. Mar duine dosna maná is cáilúla agus is ráthúla is saol fad ceol ar linne tá Casey Perry ag teach go hÉireann an saoire seo. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam i gcaisleán mullach ide i mbaile ó clia ar an fiche cathrú lá de bhí bheitheamh mar cuid dá camcuairt The Lifetimes Tour. Bin agaibh an gignúach dis déanaí anseo ar Radio Rira. Radio.

Robert Patrick ag teacht chun na scáilána leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le measc an iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a bhach John ó cyber cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picturelin ón ceathrú lá de bhí van fór. Is mise méh agus bin agaibh nuachs cananíochta ar Radio Rerock.